0: Ore ba la ba ba so de cantara ba na ba ra ba su de cantara la ra ba so. Tre.
1: Adoração que aumenta ainda mais a nossa fé.
2: Adora Top.
3: Adora Top.